اینجا رادیو کان. سلام رادیو شنوندگان محترم، امروز روز جمعه، نزد میکروفون یوسف میرزایف. شنوندگان محترم، بتون برنامه امروزمون رو با سرود در اجرای دوی جان کتانوف سر میکنیم.

0: دوستان و عزیزان بایم شما شالوم علیکم.
1: پاراشای هفته ما دو پاراشا در صفت همدیگر پای در پای می خوانیم، بهار و بحکوتای. پاراشای بهار یعنی کوی سینای در وقتی که موشه را بنوف آمدن فرمانهای قدوش باروخه یکا یک به قوم اسرائیل تعلیم دادن. یکم فرمانی که تعلیم دادن در باری شبات که فرزند اسرائیل باید از شبات با خبر باشه، ازیت شبات به جا بیاره و در روز شبات یکم کارهایی در طور من شدگی باید نکنه. بعد از آن در باری میسواهای شبات زمین که می باشه شنت شمیته، یعنی آدمایی که در زمین کشتو زیراعت میکنند در دوام 6 سال میتوانند زمین رونده زیراعت کرده حاصل برداشته، اما در سال هفتم باید در زمین آسایش دیان مانند روز هفتم شبات آدمیزاد. همچنین زمین هم باید 6 سال کار کنن و در سال هفتم باید در زمین آسایش دیان. این بسیار شریعتاش بسیار میباشه که خدا خواهد روی سال شماری تاریخی توری ما یعنی سال هفتم و خدا خواهد شریعت های آن را یکا یک به شما عزیزانم با یاردیم خدا تعلیم داده میگذاریم. دیون پاراشا بعد بهار می بیا پاراشای به حکوتای که در آن اقدوش بار خود ما می فرمایه می گو که اگر با فرمان های من رفتار کنیتان زمین حاصلش را می دهد و آسمان بارانش را به وقت و ساعتش، در این زمین فراوان و زیاد شده ساق و سلامت نشسته به حضور و حلاوت زندگانی به سر میبریتان، بلیکن اگر از فرمانهای من رو گردانیده فرمانهای من اگر پسند نکنیتان آسمانی سری شما مانند آهن بارین محکم شده باران نمیده و زمین حاصل نمیده و در بعد از آن همه لعنتی هایی که خدا نکرده دعوتهایی که آدمیزاده که از فرمان تو را رو میگردانه یکا یک ما در همین پاراشا میخوانیم. سوال میپرسن هارمبام در یک طرفی تو را نویسته که در یک کتابی تو را تناقدوشه نویسته که سخر میتسوات بای الملکه، یعنی مزدی میسوایه خدا به همین دنیا با آدم نمیتیه. این تو باشه سوال میپرسن هارمبام میگون که چطور در همین پاراشا خدا دما خودش میگو که اگر فرمانهای من اجرا کنیتان مزدی آن چی می باشه؟ آسمان بارانه می تیه، زمین حاصل می تیه. و اگر فرمانهای من اجرا نکنیتان باران نمی باره و زمین حاصل نمی تیه. انا دیده ایستادیم که رفتار فرزند اسرائیل وابسته به مزدش، یعنی میسوای بجا بیاره مزدش می گره، میسوای بجا نبیاره اگر جزا می گره. جواب می دیان هارمبام دوستان عزیزم، هارمبام آمده یک جوابی با معنی داده به هر فرزند اسرائیل میفهمانند که راسنگی هم مزد میسوای خدا به همین دنیا با آدمیزاد نمیتیه، چون که مزد میسوای به گفتنها گفته نمیشه. یک عمر آدمیزاد به هم اگر یک حالی یک میسوای مزدش آدم تی اگر حالی باید تمامی و ادایی نداره. چه خیلی که نویستگی در وقتی که نبوخذنصر میبینن که افتاب نمیپره از سبب حزقیا هملخ طلب کردگیشان عمر از درگاه قدوش باروخو، خدا به حزقیا هملخ 15 سال عمرشان دراز میکنه، به نشانی همین 15 ساعت افتاب دیرتر میپره. این نبوخذنصر در بابل دیده این چی حادثه باشه گفته خط مینویسه در پادشاه یروشالایم. در همین خط نویستن مینویسه به عزتی پادشاه یروشالایم خیسکیا ملخ، به عزتی به خاطری نام خدای یک و یگانه عالم امین سیر و اسرار معناش در من فهمانید گفته خطا میفسانه. در وقتی که سوارچی خطا گرفته برامدن به بیان خواست میفهمونه خندنسر که نادانی کرده، اول نام پادشاه یروشالایم پیش از نام خدا نویسته در خط، از تحت پادشاهش خیسته سه قدم اپشتی همون آدم تاخته او ارش میگردانه، به همین سه قدم به حق نام خدا خسته گیش به سه دور میرانه پادشاه عالم میشه، خودش، فرزندش و نویرش. بینید که علیه برای قدم ماندن به حق نام خدا حالا شبات گجایو، تفیلین بستن گجایو، میکوه گجایو، کسرود گجایو، براخا گفتن گجا، هر یک میسوی که آدم میکنه دوستان عزیز و مزدش خدا دوش بار خوش تا بس ملاحت موی به درگاه خدا گم نمیشه، هر یک بنده به وقت و ساعتش میتیه. بلیکن آرام آمده گفتین که در این حیات برای یک قدم آدم باید پاشا شون از دکار در روی عالم. این چقدر این میسوی که فرزند اسرائیل میکنه این قدر مزدای در این عالم داده نمیشه. این خدا خواهد در عالم حبا، یعنی عالم حبا نه وقتی نشما، عالم حبا بعدی مشیح اومدن تیادم میتیم شده بدنها خیستن با اثر نو از خاک، خدا خواهد انا در آن وقت و حضور و حلاوت و کیف و صفای و مزدی میسوای کردگی ما انا بد بینیتان خیلی تو باشه. چطور در تران نمیستین که اگر اجرا کنی ما باران رو تمیتیم؟ اینه میگون که در رایی که آدمی زاد میگرده به همون خدا مدد میده، خواهی اگر برای اینه که به همین خدا مدد میده، خواهی آدم برای بدی به همین مدد میده. حالا بینیدم که آدمی دوز پیش از یک خانه آدم در آمده دوزدی کردن دستش بالی موزا مونده تلویش میکنه که خدای خداوند مگه به دست نافتم، اکی طلب کرسودی از خدایی که به تو فرمویده نکن، لیکن خدا تفیلاش قبول میکنه، راسنگی مدرا مبراس آقا سلامت، بلیکن بعد جزاشم هست. در کدام رای که بنده خواهه خدا یا مدد میتیه یا که من میکنه. از این سبب اینه که در پراشا ما میخوانیم که اگر به فرمانهای من باشتان باران و حاصل و میوه دانه

0: وقتش میتیم این مدد یاردم این حالی مزدش نه ما بشما یاردم میتیم که پرناساتون به شیف باشو غمی پرناسای نخورده به حضور تورا خونده تورای میسوی من ازرا کنیتون ولیکن اگر اتورای من رو گردانیتون در وقتی که باران نباره زمین حاصل نتیه به چی سرگردان میشیتون برای یلو نام کافته یافته خوردن این هم حالا جزا نه، این جزایی اتورا رو گردندن نه، این من کردن آدم اتورا خوندن که مثلا آدم سرگردان شوی و اتورا خدا نکرده دور شوه. برای همین دوستان عزیزم بینیتون که حق خودش برخو میخواه به ما مدد شدن، میخواه به ما یاردم دادن و براستی هم آدمی که چشمی عقلی داره هم تو زمانده برایتون که دوستان عزیزم بینیتون که چه خیلی حق خودش برخو مجزای کلام کرده در ماها مدد داده ایستاده که ما به تو را به میسوا نگاه داشتنی شبات زیاده تر دلگرم باشیم. بیتون که دوستان عزیزم به همین قطر نیکی های خدا ما سر برداشته در کوچه و دکان و بازار و کنیسه ها رفته خدا بشکر توی خانه و معرکه به خدا بشکر رفته شادی و شادمانی کرده ایستادیم. به همین قطر نیکی های خدا بیتون که به طورتون اقلوش ها چسبیده باشیم میچ خیلی که اقلوش بر خود در همین پراشا وعده داده این به حکوتای تیرخو بد میتوتای تیشمو رو من تاتیگیش بخم بیتم و نتنه ارتی بولا آسمانی ما همیشه صاف باشه، دولتی ما تینج باشه، به هر یک بنده خدا هر یک نیتی نیکی که داره خدا خودش سرپور کنه، بز خودی شبات خودش، بز خودی تورات نقدوشا، به گولاش لما با اوندن ملخ مشیخ به روزهای نیکی روشالایم ارزانی شویم. آمین و آمین. با همی شما شبات شلام و مبارخ هروی دعوگوی جان شما هلال بن منخیم خیموب.
1: خزاک و بروخ و شبات شلام هروی هلال خیموب و اکنون به دیخاتتون سرود در اجرای ایمانوئل اسرائیلوف.